0: mulinnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu.
1: Amina.
0: Enema ya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okusiikimu kwa Mwoyo Mutuukirivu bibeere nammwe mwenna. Abooluganda, tutegeere bwe tuli aboonoonyi twenenye, tyoke tusaanire okusoma obulungi misa eno. Gwe yatumibwa okonya abamenyesa emitima, ayi Mukama saasira. Gwe yajja okuyita aboonoonyi, ayi Kristo saasira. Gwe atudde Patiri ku gwa ddyo ng'otuwolereza, ayi Mukama saasira. Katonda omuyinza wa buli kantu atukwatirwa ekisa, atusonyiwe ebibi byaffe atutuuse mu bulamu obutaggwaawo.
2: Amiina.

0: Abooluganda, katuddemu okwatula okukkiriza kwaffe. Nzikiriza Katonda omu,
1: pacha omuyinza wa buli kantu, eyakola eggulu n'ensi, na byonna ebirabika n'ebitalabika. Nzikiriza n'omukama omu Yesu Kristu, omwana omwatyo owa Katonda, baakiri gw'azaala nga n'emirembe gyonna teginnabaawo. Katonda ama mu Katonda, ekitangaala ekiva mu kitangaala. Katonda ddala ama mu Katonda ddala, yazaalibwa buzaalibwa ye teyatondebwa. Ye ne paakiri mu bwa Katonda be bamu ddala, byonna mwe byakolebwa. Oyo olw'okubeera ffe abantu, olw'okutulokola, yava mu ggulu nakka, n'afuna omubiri mu Maria omubeererevu, ku bwa Mwoyo Mutuukirivu. N'afuuka omuntu, era olw'okubeera ffe, yakomererwa ne ku musaalaba, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'aziikibwa, n'azuukira ku lwessatu nga bwe kyali mu biwandiiko, n'alinnya mu ggulu, atudde ku bwaddyo obwa Paatiri, alibyo ogwokubiri n'ekitiibwa, okulamula abalamu n'abafu, obwakabaka bwe tebuliggwaawo. Nzikiriza ne Mwoyo Mutuukirivu, Omukama era awa obulamu, ava mu Paatiri ne Mwana, bwe tusinza wamu ne Paatiri ne Mwana, ne tumugulumiza kimu, yayogerera mu balansi. Nzikiriza n'Ekereziya omu, omutukuvu, Katolika, eyava mu batume, njatula batisimu emu esonyiwa ebibi, era nnindirira okuzuukira okw'abafu, n'obulamu bw'emirembe egirijja. Amiina. Abooluganda abaagalwa, katwegayirire n'omutima gwaffe gwonna. Katonda omuyinza wa buli kantu ayagala ffenna tulokoke, atudduukirire ffe abalamu, atadduukirire n'abo abaafa.

Bakristu baganda bange, nga Simoni Petero bwe yagwa ku mavivi n'agamba nti, Mukama ndi mwonoonyi, naffe tujje mu maaso g'Omukama n'obulemu bwaffe bwonna. Naye ye atugamba nti, totya, atusonyiwa era atutuma, katujjukire ebibi byaffe, tusabe Omukama atusaasire.

0: Essomo eryokubiri litujiddwa mu bbaluwa ey'Abebbulaayi omutwe ogw'okutaano okuva ku lunyiriri olusooka okutuuka ku lw'ekkumi nga ligenda kusomerwa Waswa Innocent muganda w'omugole.
1: Buli kabona yenna aggyibwa mu bantu n'assibwawo ku lw'abantu okutuusa ebyabwe eri Katonda ng'aweereza ebirabo n'ebitambiro okugatta olw'ebibi. Asaana abe muntu amaanyi amanyi okusaasira abatalina kye bamanyi oba abawa anti nga naye yennyini alinamu ebitatuuka. Kyava talema kutambira lwa bibi bye yennyini nga bw'akola olw'ebibi eby'abalala. Tewali yeepaatiikako kitiibwa ekyo wabula oyo yekka Katonda gw'ayise nga bwe yayita Alooni ne Kristo bw'atyo okufuuka kabona omukulu yeepaatiikako yekka wabula Katonda eyamugamba nti oli mwana wange olwaleero nkuzadde. Era n'awala n'agamba nti gwe oli musaserdoti emirembe gyonna olinga Melekisedeeki. Ebbanga lye yamala ng'akyali mu mubiri mukuleekaana n'amaanyi ne mu maziga yaweereza akwegayirira n'akuwanjaga eri oyo eyalina obuyinza okumuwonya olumbe. Yawulira olw'okubanga yamussaamu ekitiibwa nandibadde yali mwana wa Katonda ddala mu ebyo bye yabonaabonamu mwe yayigira obuwulize ng'amaze okumalirizibwa mu bujjuvu. Bw'atyo bonna abamugondera yabafuukira nsulo ya kulokoka okw'emirembe gyonna ne Katonda n'alangirira nti ye kabona omukulu awo lubu lwa Melekisedeeki.
2: Ebyo Mukama yaita
0: Peetero n'amukakasa nti tatya okuva leero ajja kubaako asabantu agenda kwogerako gye tuli. Kale katusituke n'essanyu lingi tumwanirize.

olwatuuka ebibiina byali biririmuka gyali nga byagala okuwulira ekigambo kya Katonda. Ye n'ayimirira ku nnyanja ya Genezaaleti, n'alaba amaato abiri nga gali ku nnyanja. Abavubi baali bavuddemu nga banaaza obutimba bwabwe. N'asaabaala mu lyato erimu erya Simooni, n'amwegayirira asembezeeyo katono eryato okuva ku ttale. N'atuula n'ayigiriza abantu ng'ayima mu lyato. Bwe yasirisa enjigiriza ye, n'agamba Simooni nti, "Twala mu buziba, musuule obutimba bwammwe mukwase." Simooni n'ayanukula n'amugamba nti, "Muyigiriza, twamaze ekiro kyonna nga tutegana, titwakwasizza kantu." Naye olw'ekigambo kyo n'asuula akatimba. Bwe baakola ekyo, ne bakwasa ebyennyanja kafukunya n'akatimba kaabwe nga kajula kuyulika. Ne bawenya ku bannaabwe abaali mu lyato eddala bajje babayambe. Ne bajja ne bajjuza amaato gombi ne gabulako katono okusaana. Simooni bwe yalaba ekyo n'agwa ku maviga ga Yesu n'amugamba nti, "Ndeka ssebo, kuba nze ndi muntu mwonoonyi." Kuba yali mu kumasaalirira kwereere ye na bonna be yali nabo olw'ebyennyanja bye baali bakwasizza. Kye kimu ne Yakobo ne Yowanna abaana ba Zebedaayo abaali banne ba Simooni. Yesu n'agamba Simooni nti, "Leka kutya, okuva leero ojja kukwasa bantu." Bwe baamala okugolomola amaato gaabwe ku ttale, ne baloka byonna ne bamugoberera.

Oluganda omukama mulungi obudde bwonna. Abooluganda abaagalwa, tutuuleko. Abooluganda abaagalwa, olunaku lw'eggulo kitaffe omwepiskoopi ow'essaza lino, Bishop Lawrence Mukasa, yasiize omudyankoni gwe yamaze okuteekako emikono n'amusomera n'essaala emwawula wamu ne banne n'amusiiga omuzigo. Kabona n'ajjula. Ssebo Father David Kato, ssebo yimirireko. Si kuba nti abantu tebakumanyi, ssebo jangu mu maaso wange.

0: Sebo ja kucheewuunya. Waliye ebyennyanja ebitaagala kujja mu katimba. Kristo tunuulira munnoola b'oba y'omu ku abo. Naye wano sibalabawo bano. Sebo baagala. Abamu waliwo ekyennyanja nga kigamba nze ndi munene nnyo mu katimba sikola ki? Abeetwalira waggulu. Waliwo n'abajja amatu okwagala okuba nga bakusomesa. Ng'ate seminaali yo yakuyigiriza naddala ebyo ebidda ku mulimu gwo. Abakristu nammwe musigale mu nnyanja. Ebyenya akatimba kasulibwa ku lukalu. Musigale ku nnyanja Fadha Nkugwa gy'ajja okubasanga. Musigale mu nnyanja kubanga bw'anaabasanga ate mabaala ekigambo kijja kumukalubiriro bakola ki? Okubayigiriza. Naye bwe munaabeera mu nnyanja bw'anaasuula akatimba ng'oyingira, ng'oyingira ekivaamu ng'olokoka. Ekivaamu ng'olabira ddala Kristu ali mu ffe era ali ne mu Ekereziya. Sebo teri kyennyanja kujjako ekyo eky'emputu ekiva mu mazzi ne kigwa ku lukalu ne kigamba nkyalina amaanyi mangi kanzireyo mu ki? Omuvubi w'amala obituuse eri gy'agenda okubitundira n'ebyennyanja bikkiriza nti kaakati omuvubi amaze okutukola ki? Abakristu mukkirize Fadha abavube. Temumukaluubirira. Anti muwulidde. Kabona ajjibwa mu ki? N'asibwawo ku ki? Asiddwawo ku lwammwe. Awo nno bwe muneekweka, omulimu kuyinza okumulema okukola. Sebe ebyennyanja ebimu biri gumite bulala. Ebyennyanja ebimu oba biri wumite. Naye nga ky'oba omanya, omulimu gwo n'obukakkamu bwo binaakuyamba kasi eneema ya Katonda ekola ki? Waliwo n'ebyennyanja ebiva mu famire ze tubeeramu. Sebo omusaseredooti oyina famire mw'okola ki? Famire omusaseredooti wamwe muleetera okubeera omusanyufu. Tobeeranga ng'oyina akakwate ku musaseredooti n'omukaabya amaziga. Omusaseredooti naye galira mu kisenge n'akaaba nti akaaba lwa gundi. Omukama ayinza obutakusanyukira. Ako tukalekaawo. Bannyina b'omusaseredooti waffe. Maama, basenga bakojja, bataata, bamaama, mujjukire nti ono ayawuddwa. Naalongo gw'obadde oyita Nkugwa, yitawo wano. Sebo, sebo mukadde waffe, oli ludda wa? Akugambe maama nzija kakkana. Ate naye, bwe munaamulaga omukwano n'ekitiibwa, otomatikali ajja kukibawa. Omugwa tegujja kubeerawo. Bwe munaayagala okusika omugwa nga naye bw'asika tajja kubalokola. Oluusi ekiruma omusaseredooti ng'ayigiriza abalala bonna ne bamusanyukiramu ne balokoka ne bamanya Kristu naye ababe nga bagamba apaana. Obulumi bwandikukwata. Oluusi n'amaziga ganaabangawo naye ebyokulwanyisa obiyina. Omukama mwekwate. Abooluganda mukkirize Katonda gw'alonze mu ffe. Togamba nti nze nno wadde yabufuna naye munaye nalemwa okukkiriza. Ng'okyamuyita ayita amanya muyite Fadha. Toyiyayo linnya ddala. Bwe kiba kikaluubirira okumuyita Fadha, kyandiraga nti toli mwetegefu kuvubwa. Takyali mmwe. Yayawuddwa. Anti mwawulidde. Jangu mugole wa Yezu mwagalwa jangu.
1: Nga bwe tumaze okuleesibwa ekigambo, katusabe ab'okubatiza n'ab'okubatizibwa bajje wano basembere kumpi maaso wano.

Abooluganda, ekeresiya abaanirizanga yegatta nammwe, mu ssanyu lyammwe lye mulimu, neyeebaza Katonda ebagirira ekisa, n'abassa mu kitiibwa kye kye mulimu eky'obuzadde, n'abagatta bw'atyo mu mulimu gwe ogw'okussa omuntu omulala ku nsi. Katonda oyo ensibuko y'obulamu, kati ayagala okuwa abaana bano obulamu obw'olubeerera mu ye yennyini, abasaale yennyini mu mazzi ne mwoyo mutuukirivu owuwe anaabakkamu. Kale nno mmwe abasaala abaana n'abazadde b'abatiisimu, ekeresi wa Katonda ki kye mumusaba olw'okubeera abaana bano? Mutegedde bulungi omulimu n'obuvunaanyizibwa bwe mwetisse, kwe kugamba nti okugunjula abaana bano mu kukkiriza bakwate Katonda by'alagira nga baagala Omukama era n'abantu bannammwe nga Kristo bwe yayigirisa mubitegedde. Bannange muddeemu nnyo. Mmwe abazadde b'abatiisimu, mwetegese okuyamba bano abazaala abaana mulimu gwabwe ogwo, mwetegese. Mwe abaana abakristu kati bali mu ssanyu lingi okulaba nga mubaliddwa mu bo, nange mbakolako akabonero k'omusaalaba mu linnya lyabwe. N'abazadde b'abatiisimu mukyakola ekyo.

0: Nadala Maria omberere bw'omutuukire bunyina Katonda ne Yosefu omutuukirivu bba wamu n'abatumebo abatuukirivu era n'abajuliza ab'ekitiibwa wamu n'abatuukirivu bonna betusuubira nti batuyamba tibata kutusabira gy'oli.
1: Tukwegayiridde Ayi Mukama, ekitambiro kino ekivaako okutabagana kwaffe kireetera ensi yonna eddembe n'okulokoka. Ekereziya akyali mu kulamaga ku nsi, kkiriza okumunyweza mu kukkiriza ne mu kwagala, wamu n'omuweereza wo Leo Papa waffe n'omwepiskopi waffe Lawrence Omukasa, ssaako abepiskopi ab'ensi zonna nabo bonna abayawulirwa Katonda mu busaaseredooti ne mu budyakoni era n'abantu bonna ababukubu bwo. Abantu bano bukkiriza okuyimirira wano bye basaba, kkiriza okubibawa. Abaana bo bonna abasaasaanyeeyo n'eyo, Ayi Patri omusaasizi, basaasire obagatte naawe. Baganda baffe abaamaala okusomoka ddala Saalongo Christopher, Mama Nakazi Jennifer, n'abo bonna abamalako obulamu buno nga bakusanyusa olw'ekisa kyo, bakkirize mu bwakabaka bwo, lye tusuubira ekitiibwa ky'okukyota obulira ennaku zonna nga tuyita mu Kristo Mukama waffe, mwoyise ebirungi byonna by'owa ensi.

ekitiibwa kiva mu ggulu eri Katonda n'emirembe ku bantu bayagadde atyo. Leero nnyaffe Ekereziya yeebaza Katonda olw'ekirabo ky'abaweereza be abagenda okwawulwa ate n'okutumwa mu bantu be. Nga twegatta ku bamalayika n'Ekereziya yonna, tukiyimbe n'essanyu.

ne batuuka e Kaferenaumu. Bwe baamala okuyingira mu nju, ye n'ababuuza nti, "Mukubo, mubadde mwogera ku ki?" Bo ne basirika kubanga mukubo baali bawakana nga beebuuza asinga obukulu mu bo. Ye n'atuula n'ayita ekkumi n'ababiri n'agamba nti, "Buli ayagala okubeera omukulu abeere muvannyuma mu bonna, abeere muweereza wa bonna." Awo n'akwata omwana omuto n'amussa wali mu makkati gaabwe, n'amuwambaatira n'agamba nti, "Kiisi ajjanjaba omuto ng'ono mu linnya lyange abajjanjabye nze, na buli anzijanjaba tajjanjaba nze, naye ajjanjaba oli eyantuma."

0: Petero, ondazaanye okunzisangamu ekitiibwa n'okumpulira, nze n'abalinzirira.
1: Kulaganya ssebo.
0: Katonda atandise mu gw'omulimu omulungi agumalirize.
1: Amiina.

0: Julius, ondazanya okunzisanga mu kitiibwa n'okumpulira, nze n'abalinzirira.
1: Nkulaganya ssebo.
0: Katonda atandise mu gw'omulimu omulungi agumalirize.
1: Amiina.
0: Pawulo, ondazanya okunzisanga mu kitiibwa n'okumpulira, nze n'abalinzirira.
2: Nkulaganya ssebo.
0: Katonda atandise mu gw'omulimu omulungi agumalirize.
2: Amiina.
0: Dawudi, ondazanya okunzisanga mu kitiibwa n'okumpulira, nze n'abalinzirira.
3: Nkulaganya ssebo.
0: Katonda atandise mu gw'omulungi agumalirize.
3: Amiina.
0: Matayo, ondazanya okunzisanga mu kitiibwa n'okumpulira, nze n'abalinzirira.
4: Nkulaganya ssebo.
0: Katonda atandise mu gw'omulimu omulungi agumalirize.
4: Amiina.
0: Era aliyo, ondazanya okunzisanga mu kitiibwa n'okumpulira, nze n'abalinzirira.
3: Nkulaganya ssebo.
0: Katonda atandise mu gw'omulimu omulungi agumalirize.
3: Amiina.
0: Spirito, ondazanya okunzisangamu ekitiibwa n'okumpulira, nze n'abalinzirira.
1: Nkulaganya ssebo.
0: Katonda atandise mu gw'omulimu omulungi agumalirize.
1: Amiina.
0: Sipiriano, ondazanya okunzisangamu ekitiibwa n'okumpulira, nze n'abalinzirira bonna.
1: Nkulaganya ssebo.
0: Katonda atandise mu gw'omulimu omulungi agumalirize.
1: Amiina.
5: Abooluganda tuyimirire. Kati baganda baffe nga bamaze okulaganya obuwulize, kitaffe omwepiskoopi agenda kutwala essaala ffenna nga tukyayimiridde. Oluvannyuma abokulinyisibwa ku miruka emikulu bajja kweyala wansi bonna, era akabonero ak'okwemaliramu ddala n'okwewaayo. Ffe abalala nga tufukamire tukoole ekereziya w'omukulu okusabira bano abeesibye okutuweereza nga tuyimba amatendo.
0: Abooluganda baagalwa, twegayire Katonda Paati omuyinza wa buli kantu akkirize okuyiwa omukisa n'enneema ye ku baweereza be bano be yeerondedde mu miruka emitukuvu ogw'obudyakoni n'ogw'obusaseredooti.